Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

I večeras muzička želja za Zoretu Lolić. Oj krajino, noćas si daleko, a tako blizu. Za Zoretu Lolić.

Evo nas u Goraždu, Bosna i Hercegovina. Za našega Cileta Zajma Hođića. Oj, Safete Sajo, Sarajlio.

No, Jasmina Vasić, ostarit ću s tobom. Večeras, po prvi put u našem programu Radio Agora.

i za ljubitelje šargije i violine, Mirsada i Jarani, oženit će šargije i mene.

0: A my idemo dalje s našim programom. Mitar Mirić.
1: Jedna ljubav ostala je u srcima naši, jedna ljubav...
0: I večeras Halid Muslimović, pamtit ćemo ovaj grad.

A mi idemo naprijed s našim programom. Vida Pavlović. Pitaju me čija sam. Vida Pavlović.

Mirsada i Rani. Pitala sam Hođu večeras uživo u našom programu Radio Agora Austrija i vaš DJ Mario Klangifut Austrija.